0: igjen var ikke flere enn Jorunn Haug Brekke som hadde bingo, så da ble det 300 kroner på en rekke. Vi fortsetter på blad 1, skal fram til to rekker. Verdien den 400 kroner, og så har vi med Lykke Liten. Siste oppleste tall det var 75, neste 61.
1: 6, 1.
0: Nummer 5.
1: Nummer 5.
0: Seks. Fem, fire.
1: Fire, en.
0: Åtte, en. Trettitre.
1: Tjuesju.
0: Fire, seks. Tolv.
1: Sextini.
0: Nummer sju. Sju, seks. Da ringer det. Så var det kontrollnummer.
2: Kontrollnummer, ja. Det skal vi se, 18315.
0: 18315. Den riktig.
2: Den riktig.
0: Og hvem har bingo?
2: Det Rikard Sandor.
0: Rikard Sandor?
2: Ja.
0: Og den har kjøpt på nett. Kontonummer, det har vi vel ikke?
2: Det tror jeg ikke.
0: Hvis du ikke har vinn... Har du vinnit før, da?
2: Nei.
0: Tar du det på spark, eller ringer du opp igjen?
2: Jeg kan ringe deg samme nummer bare.
0: Ja, ringe samme nummer når vi har ferdig med tre rekkeren, du, så... For ja, du vil vel ha litt penger på kontoen i morgen?
2: Ja, det har vært greit det.
0: Ja, vi gratulerer med forløpig 400 kroner.
2: Takk for det.
0: Jo, ha det.
2: Hei.

0: Nummer to. Det ringer. Da var det kontrollnummer.
1: 13296.
0: Den riktig. Og hvem har bingo?
1: Kristina Smørvik.
0: På bongen, den har du kjøpt hvor?
1: Øvre Kiwi.
0: Ja, vi gratulerer med forløpig 500 kroner.
1: Jo, takk for det.
0: Jo, ha det.
1: Ha det.
2: Hvem var det som skulle ringe, Terje?
0: Rikard, hvis han kunne ringe nå, så hadde det vært kjempefint.

7, nummer 7. Sextini. Sytten. En, syv. Tjuefem. To, fem. Tjueseks. To, seks.

0: 30-3-0.
1: Førtien.
0: Åttito. Det ringer. Da var det kontrollnummer.
2: 15-11-5.
0: Den riktig. Og hvem har bingo?
2: Embla Morande.
0: Embla Morande. Og den har kjøpt hvor?
2: Nedre Kiwi.
0: Kontonummer, det har vi.
2: Ja, i hvert fall en av oss har det på. Enten ja. Silja Dolsen eller Embla Morande.
0: Ja. Men jeg finner sikkert andre åger ut av det. Vi gratulerer med foreløpig 300 kroner.

0: 23
1: 2
2: 3
0: Nummer 6
1: Nummer 6
0: Nummer 5
1: Nummer 5
0: Det ringer. Da var det kontrollnummer.
3: 12855.
0: Ja, det stemmer. Og ja. Hvem har bingo?
3: Reidun Sissjord.
0: Reidun Sissjord. Og den kjøpt hvor?
3: I Gransherad.
0: I Gransherad på matkroken.
3: Ja.
0: Sånn, da gratulerer vi med forløpig 1000 kroner.
3: Jo, takk skal du ha.
0: Jo, ha det.
3: Ha det bra.

0: Det er Ingmar som møtte Huldra på skogen.
1: Ja, og det var i juni måned sangen, så da er vel det tida for å gå ut og leite nå da.
0: Jeg tror ikke.
1: Embla Morande fikk 300 kroner på en rekke, Margit Ringårsland 400 kroner på to, og så var det Reidun Sisjor som fikk 1000 kroner på tre rekker. Da vi kommer til blad 3 og 1 rekke, verdien er 300 kroner, og fortsatt er det mulighet for ekstra gevinst ifra sirkel K på glade hjørne, og første tall, de er 78.
0: 7, 8. Syv.
1: Syv, seks.
0: Nå har du lotus eller stolpen, og så bør du ikke ringe. Du får ikke noe kaffe på seg for det.
1: Nei, vi har ikke slikt. Nei. 20.
0: 2. 0.
1: 48.
0: 4. 8.
1: 25.
0: 2. 5.
1: 67.
0: 6. 7.
1: 70.
0: 7. 0.
1: 55.
0: 5.
1: 43.
0: 4. 3.
1: 1. 5.
0: 5.
1: 22.
0: 2.
1: 18.
0: 1. 8.

0: 84.
1: 84.
0: Førtito.
1: 4-2.
0: 4-2. Det ringer. Da har du kontrollnummer.
2: 13-2-59.
0: Den er riktig. Hvem har bingo?
2: Det er Marie Lilland.
0: Og bongen har du kjøpt hvor?
2: Kiwi sentrum.
0: Da gratulerer vi med foreløpig 300 kroner.
2: Takk.
0: Jo, ha det.

0: Det var 300 kroner til Marie Liland på en rekke. Da fortsetter vi på blad 3, skal fram til to rekker. Verdien, den 400 kroner, og nok en gang så Lykke Liten med. Siste oppleste tall, det var 42. Neste nummer 4.
1: Nummer 4.
0: Sekstitre. Førtien.
1: Fem tre.
0: Fem null. Femtini.
1: Tre fire.
0: 6
1: 7
0: 32. Syv tre.
1: 49.
0: Tre fem.
1: 57.
0: 11. 1. 36.
1: 17. 1. 7.
0: 68. 19. 1. 9. 27
1: 2 7.
0: Og da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: 15 4 16.
0: Der var det to rekker der, ja. 15 4 16. Og hvem var bingo?
2: Marit Seim.
0: Marit Seim. Og Marit har kjøpt bong hvor?
3: Nede Kiwi.
2: Nede Kiwi.
0: Ja. Sånn. Og da gratulerer vi med forløpig 400 kroner.
2: Takk, takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det, ja.

0: 400 kroner til Marit Seim på to rekker. Så tre rekker, vi på blad tre. Verdien €1000 kroner, og så har vi igjen et røvertall. Siste oppleste tall, det var 27. Neste €24.
1: 2, 4.
0: Seks, ni.
1: Tre, ni.
0: Tolv.
1: 1, 2.
0: Trettitre. Femtifire.
1: Åtte, null.
0: Seksten.
1: 1, 6.
0: 65.
1: 6, 5.
0: 31.
1: 3, 1.
0: 89.
1: 8, 9.
0: 40.
1: 4, 0.
0: 71.
1: 7, 1.
0: 75.
1: 7, 5.
0: 66.
1: 6, 6.
0: 15.
1: 1, 5.
0: 45.
1: 4, 5.
0: Da ringer det. Da var det kontrollnummer.
2: Hvor er det nå? Så. Det 15. Ser dårlig ut. 384.
0: 384. Får vi se om det så godt nok da. Ja, du gjorde det, vet du.
2: Ja, men det bra.
0: 15384. Og hvem har bingo?
2: Anlaug Haugen.
0: Anlaug Haugen, og den kjøpt hvor?
2: Kiwi Nedre. Ja.
0: Kiwi Nedre, ja. Sånn, og vi gratulerer Anlaug med forløpig 1000 kroner.
2: Jo, tusen takk.
0: Jo, ha det.
2: Jo, ha det.